Príjemné dobré ráno prajem všetkým poslucháčom z Adelaide. Za mikrofónom je opäť Gabriela a vy počúvate naše slovenské komunitné rádio. Už som späť z mojej predĺženej dovolenky, kde som strávila veľa času s mojou rodinou. Precestovala som tisíce kilometrov s rôznymi dopravnými prostriedkami, ale už som tu naspäť. A teda ešte raz vitajte na stanici 5VBIFM, ktorá vám vysiela na frekvencii 103,1 stereo. Zdravím vás ešte raz všetkých a dúfam, že váš deň zatiaľ prebieha presne podľa vašich predstav. A ak náhodou nie, nezúfajte. Mám tu pre vás pripravený mix pesničiek, ktorý vám zaručene zlepší dobrú náladu a dobije vás dobrou energiou. Takže zostaňte naladení, ideme na druhú pesničku.

To sme mali ďalšiu dobrú pesničku. Milí krajania, ak by ste sa chceli dozvedieť, čo sa pre vás pripravuje v posledných mesiacoch tohto roku 2026, môžete sa tak pozrieť a dozvedieť sa informácie, ktoré ja si myslím, že určite budú pre vás zaujímavé, pretože sa mnoho toho deje a hlavne v týchto posledných mesiacoch, október, november, december. Takže ešte raz, môžete si pozrieť tieto informácie na stránkach Slováci v Adelaide alebo na ďalšej mediálnej stránke, ktorá sa tiež pravidelne obnovuje, a to je facebooková stránka, ktorá sa volá Slovak Club of SA / Slovenský dom. A ja verím, že ste si včera všetci pochutnali na langošoch, ktoré boli na večeru v Slovenskom klube, a ďakujeme všetkým, samozrejme, ktorí sa pričinili o to, aby tieto langoše vyzerali dobre a chutne, teda kuchárke Milke tentokrát. Po ďalšej pesničke si prinesieme najdôležitejšie oznamy, ktoré vlastne chceme, aby ste vedeli. A už asi tušíte, čo sa bude diať. Áno, už sa blíži november, a tak ako každý rok, aj tento rok tu máme pre vás informácie z Českého a Slovenského filmového festivalu, ktorý sa koná tu u nás v Austrálii, a samozrejme informovať vás budeme aj o tom, ktoré filmy a ktoré podujatia budú tu u nás priamo v Adelaide. Takže zostaňte s nami, po ďalšej pesničke sa dozviete viac informácií.

Czech and Slovak Film Festival of Australia, alebo v skratke CASFA, má za sebou bohatú a inšpiratívnu históriu, ktorá sa začala písať v roku 2011. Z malej komunitnej akcie sa za 14 rokov existencie stal významný bod na kultúrnej mape Austrálie. Založenie a prvotná myšlienka. Festival vznikol v roku 2011 v Melbourne z čistej lásky k filmu. Skupina celoživotných cinefilov, alebo v preklade filmových nadšencov, ako Cerys Howard, Brandon Black, Linda Studená, Katrina Wilson O'Brien a Denisa Cross, snívali o tom, že prinesie bohatú kinematografiu bývalého Československa a oboch moderných republik austrálskému publiku. Založili teda neziskovú dobrovoľníckú organizáciu, ktorá dodnes funguje bez nároku na honorár, poháňaná výhradne vášňou pre šírenie českej a slovenskej kinematografie. Hoci je duchovným domovom festivalu filmovým posadnuté iba Melbourne, rýchlo sa toto rozrástlo aj do iných štátov a do iných miest. Pôvodne lokálny festival začal postupne expandovať do ďalších kľúčových miest ako Canberra, Brisbane a Adelaide. V roku 2015 sa k filmovej rodine nakrátko pridala aj západná Austrália. Filmy sa začali premietať v tých najprestížnejších austrálskych kinách vrátane architektonického klenotu The Capitol Theatre Melbourne či historického The Regal Theatre v Adelaide. CASFA si vybudovala meno tým, že divákom nikdy neponúkala len obyčajné sedenie v kine. História festivalu je plná unikátnych kultúrnych podujatí. Legendárne premietanie nemých filmov, ktoré naživo sprevádzal majestátny orgán priamo v Melbourne Town Hall, a každý rok má filmový festival hlbokú ústrednú tému, ktorá reflektuje históriu alebo spoločenské dianie. Takže dnes, v roku 2026, pod vedením hlavnej dramaturgičky oslavuje festival svoj 14. ročník a tohtoročná téma je Horizons, pričom teda zostáva verná svojej pôvodnej verzii a vlastne spája protinožcov pomocou univerzálneho jazyka, a teda to je pomocou filmu. A po ďalšej pesničke si povieme niečo o tom, ktoré dni bude filmový festival v Adelaide a kedy budeme mať otváraciu ceremoniu, čo sa bude hrať, ako si môžete zakúpiť lístky. Takže toto všetko si povieme hneď po ďalšej pesničke. Tak si nachystajte kalendár, aby ste si to všetko zapísali. Ak náhodou nestihnete, samozrejme všetky informácie sú viditeľné na stránke Slováci v Adelaide a tiež si ich môžete nájsť na facebookovej stránke Slova Club of SA / Slovenský dom.

To bola skupina No Name, Zatancuj si so mnou. Český a slovenský filmový festival prichádza aj k nám do Adelaide ako každý rok. Ako som už spomenula, je to 14. ročník. V piatok 6. novembra 2026 o 6. hodine sa bude v Regal Theatre 275 Kensington Road, Kensington Park slávnostne otvárať Český a slovenský filmový festival v Adelaide. A to už po piaty krát u nás v Adelaide. Okrem občerstvenia, výborných chlebíčkov, drobných slovenských a českých koláčikov a samozrejme výborných nápojov sa budeme môcť obohatiť aj krásnym koncertom našich dvoch virtuózov, huslistov Marty a Mateja Šutorovcov. O 7. hodine sa bude potom premietať otvárací film pod názvom Neporaziteľný Invisibles. V sobotu 7.11. o 3. hodine sa bude premietať príbeh na pavučom vlákne, alebo teda pod názvom Websterovci. Je to rozprávka pre deti a pozývame všetky deti zo slovenskej aj z českej školy. V sobotu 7.11. ako večerný film sa bude premietať komédia Niekto to rád v Plzni, Some Like It in a Pilsen, a je to česká zábavná komédia. V nedeľu potom 8.11. o 7. hodine večer sa bude premietať záverečný film pod názvom Šampión alebo v angličtine Last Routine. Výbor slovenského klubu schválil príspevok $10 na jeden lístok platným členom, ktorý bude zaplatený po predložení pokladničke JOJ. Teda tešíme sa všetci na vašu hojnú účasť. Ja tiež verím, že si nebudete chcieť nechať ujsť takéto úžasné filmy a vyzerá to, že naozaj každý si príde na svoje. Takže nezabudnite, všetci sa stretávame v piatok 6. novembra, vlastne to bude v Regal Theatre, kde bude otvárací večer a tento je vždy najlepší. Takže ešte raz, Regal Theatre, Kensington Road, Kensington Park, slávnostné otvorenie filmového festivalu KASFA už po piaty krát u nás v Adelaide.

Najrýchlejšia cesta je priamo cez oficiálnu stránku KASPA alebo priamo na weboch partnerských kín pre dané mestá. Lido Cinemas, Classic Cinemas Melbourne, The Regal Theatre Adelaide či New Farm Cinema v Brisbane. Osobne sa dajú teda aj zakúpiť lístky, toto je tá druhá možnosť, priamo na pokladni, teda box office, príslušného kina, v ktorom sa tieto filmy premietajú. Ak však plánujete ísť na otvárací alebo záverečný večer, odporúčame kúpiť lístky vopred, pretože tieto podujatia sa zvyknú rýchlo vypredať. Takže ešte raz, môžete si zakúpiť lístky online z pohodlia vášho domova alebo priamo na mieste v kinách, kde sa tieto filmy premietajú. A teraz si dáme ešte raz Marcelu Lajferovú, ale s trochu inou pesničkou. Tak si to so mnou vypočujte a túto určite poznáte, tak si môžete aj zaspievať.